bladanačke oči. Starija je bila, ne toliko.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: čas. Sin, ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Kultura
1: vabi.
2: Dobro jutro, preverimo, kaj nam kulturni odri in prizorišča ponujajo na današnjo nedeljo. Že od 9. ure dalje bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenj Gradcu potekala karavana okusov, prvi slovenski festival kulinarike na kolesih, ki bo obiskovalcem ponudil pestro izbiro jedi in sproščeno druženje. V kinu Velenje bo ob 16. uri na sporedu otroška matineja Tafiti sinhronizirana animirana družinska pustolovščina. Ob 18. uri bo v mali dvorani na ogled dokumentarni film Na drugi strani pnjo nedeljo. Že od 9. ure dalje bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenj Gradcu potekala karavana okusov, prvi slovenski festival kulinarike na kolesih, ki bo obiskovalcem ponudil pestro izbiro jedi in sproščeno druženje. V kinu Velenje bo ob 16. uri na sporedu otroška matineja Tafiti sinhronizirana animirana družinska pustolovščina. Ob 18. uri bo v mali dvorani na ogled dokumentarni film Na drugi strani plinovoda. Ob 19. uri pa bo velika dvorana gostila komično dramo Hudičevka v Pradi 2. V poletnih mesecih pa vabita tudi knjižnica na plaži in knjižnica v kampu Velenje, kjer so obiskovalcem na voljo knjige in revije za sproščeno branje ob Velenjskem jezeru. Prijetno kulturno nedeljo vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Z vami Radio Velenje. Na kam?

Poštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, z nedeljo Svete Trojice smo vstopili v tako imenovani čas med letom, ko bomo letos pri nedeljskih mašah poslušali odlomke Matejevega evangelija. Danes nam Matej predstavi svoj poklic za apostola takole. Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel, hodi za menoj. In ta je vstal in šel za njim. Medtem, ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precej cestninarjev in grešnikov, jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem, zakaj vaš učitelj jest cestninarje in grešniki? On pa je to slišal in rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede. Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Jezus je poklical cestninarja Mateja, naj hodi za njim. Cestninarji so bili davkarji in kot taki na slabem glasu, ker so pobirali davek za pogansko rimsko oblast. Imeli so jih za nepravične, za grešnike. Evangelski odlomek nas danes nagovarja po treh sporočilih. Najprej, Jezus pokliče grešnika in ga povabi, naj hodi za njim. Potem, Matej se na Jezusov klic odzove in Jezus gre z ostalimi apostoli na obed na cestninarjev dom. In tretje, ko Jezus sliši, da farizeje moti, ker jest cestninarji, razglasi svoje odrešensko poslanstvo, takoj najprej spoznamo, da Matej ni bil poklican, ker se je spreobrnil, ampak se je spreobrnil, ker je bil poklican. Bog mi odpušča, da se moram spreobrniti. Bog mi vedno prihaja naproti. Sprejetje Božjega usmiljenja pa pokažem tako, kot cestninar Matej, z bratsko, prijateljsko gostoljubnostjo. Skupaj so jedli za mizo. Pomembne so tudi Jezusove besede farizeje, da zdravnika potrebujejo bolni. S tem hoče reči, da je Bog zdravnik, grešnik pa bolnik. Zdravnik daje prednost bolniku. Bog daje prednost grešniku, da se ta lahko spremeni. V tem duhu govorimo pred svetim obhajilom. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni.

Pravo prijateljstvo gore premika, ne more biti vprašaj, je le klicaj ali pika. Prijateljstvo se rodi, se smeji in mežika, kot čudežno sonce izpod dežnika. Prijatelj je zato najlepša oblika sveta, ker jo naslika srce in se dotika vsega. Kako lepo pesnica opiše, da si kot prijatelji želimo bližine, da se prijateljstvo dotika prijateljev od mezinca na nogi do besede z jezika in da je prijatelj najlepša oblika sveta, ker jo naslika srce in se dotika vsega. Ko imamo nekoga zelo radi, hočemo biti popolnoma z njim, želimo biti eno z njim, želeli bi, da napolnimo vse kotičke njegovega telesa in on našega. In glej, nekaj takega je storil Jezus, ko je postavil zakrament Evharistije. Nerazložljiva skrivnost je to, a vera ne bi bila več vera, če bi jo razumeli in znali razložiti. Tako nam ne preostane nič drugega, kot da Jezusu verjamemo na besedo. Če je dal učencem kruh in jim rekel, da je to njegovo telo, in jim dal vino in rekel, da je to njegova kri, ter dodal, da naj to delajo v njegov spomin, potem lahko tudi mi samo v ponižnosti verjamemo. Čeprav ne moremo razumeti in se čudimo in se zahvaljujemo in se po prejemu hostije in vina, Jezusovega telesa in krvi svete Evharistije čutimo popolnoma eno z Jezusom, obenem pa s celotno cerkvijo, z vsemi brati in sestrami in z našimi dragimi, ki so že pri Bogu.

Bina Štampež-Mavc je napisala pesem z naslovom Prijateljstvo. Takole govori. Prijateljstvo se prijateljev dotika, od mezinca na nogi do besede z jezika. Zato boža in hrani in nikoli ne pika, s prsti počeše lase, nežnejše od glavnika.

Danes v oddaji Dotik duhovnosti razmišljamo o prazniku svetega rešnega telesa in krvi, ki smo ga praznovali minuli četrtek. Jezus je prvič o sebi kot o kruhu spregovoril množicam ob Galilejskem jezeru. Takole jim je rekel: Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Ljudje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: Kako nam more ta dati svoje meso jesti? Jezus jim je tedaj rekel: Resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Že v začetku oddaje smo ugotovili, da težko dojamemo Jezusove besede, razumeti jih ne moremo, včasih jim tudi težko verjamemo. A Jezus se nam je prav s tem, ko se nam je dal v kruhu, nečem otipljivem, vsakdanjem, vidnem, še posebej približal. In učencem zagotovil svojo navzočnost v prihodnje, tudi za naprej, ko njega ne bo več na svetu, tudi za nas, prihodnje rodove. Če malo pomislimo, sveta Evharistija, kakor tudi pravimo svetemu rešnjemu telesu in krvi, torej Jezusovi navzočnosti v kruhu in vinu, ni edini primer, kako nam Jezus želi biti materialno, vidno, otipljivo blizu. Ameriški avtor Christopher West, ki povzame teologijo Janeza Pavla II., govori o zakramentalnosti telesa in morda presenetljivo zapiše naslednje. Katoliška vera je, če še niste opazili, zelo mesena, čutna religija. Boga najbolj intimno srečamo s telesnimi čuti in prek snovnega sveta. Prek oblivanja telesa z vodo, pri krstu, maziljanja z oljem, pri krstu, birmi, duhovniškem posvečenju in bolniškem maziljanju, uživanja Kristusovega telesa in krvi pri Evharistiji, polaganja rok pri duhovniškem posvečenju in bolniškem maziljanju, spovedovanja z usti pri zakramentu pokore in neločljive združitve moža in žene v eno telo pri poroki. Kako lahko opišemo veliko skrivnost zakramentov? To so fizična sredstva, s pomočjo katerih se lahko dotaknemo božjih duhovnih zakladov. V zakramentih se duh in snov poljubita. Nebo in zemlja se objameta v celoto, ki je ne bo nikoli konec. Katekizem katoliške cerkve uči: ker je človek obenem telesno in duhovno bitje, izraža in dojema duhovne resničnosti po snovnih znamenjih in simbolih. Ker smo telesna bitja, je to v nekem smislu edini način, kako lahko izkusimo duhovni svet, v fizičnem svetu in po njem, v našem telesu in po njem. Ko Bog po utelešenju sprejme telo, nas ponižno sreča prav tu, v našem fizičnem, človeškem stanju. Boga ne moremo videti, Bog je čisti duh. Kljub temu je krščanstvo religija Božjega samorazodetja. Bog se nam hoče razodeti, svoje nevidno duhovno skrivnost nam hoče narediti vidno, tako da ga lahko vidimo. Krščanstvo je religija Božje enosti, zedinjenosti s človeštvom. Je religija besede, ki je postala meso. V Jezusovem telesu je Bog, ki je po naravi neviden, postal viden našim očem. In s tem, ko je Jezus postavil Evharistijo, ostaja z nami do konca sveta. Ali kdaj po obhajilu obsedimo in se pogovorimo z njim, njim, ki ga nosimo v sebi, njim, ki nam je v tistem trenutku tako zelo blizu, del nas? Gregor Čušin se je nekoč takole pogovarjal z njim: Sonce kot žareča hostija zahaja za gorami.
zapiram oči. V meni zopet vzhaja sonce tvoje ljubezni, rdeče kot kri. Trepetam, boli me. To je ljubezen, ki me obdaja, ki se razdaja. Jočem in se smejem. To je raj, to je raj, to so nebesa. To sva jaz in ti, moj Bog. Združena v ljubezni, v vinu in kruhu, združena v svetem duhu. Med nama ni skrivnosti, vse je odkrito, čudovito. Med nama ni brez poti, bližnic, cest, križpoti. Sva le jaz in ti, moj Bog. Združena v ljubezni, v vinu in kruhu, združena v svetem duhu. Iz tabernaklja spet prihajaš in me obhajaš, da sem tvoj. Zavedno tvoj, tvoj, tvoj, moj Bog. Zakaj pa Evharistiji pravimo tudi rešnje telo in kri? Najbrž zato, ker nas je Jezus svojim telesom in krvjo odrešil. Razmišljanju o tem pa se lahko prepustimo ob naslednji pesmi.

0: Dotik duhovnosti.
1: Oddajo smo pripravili Jože Pribožič, Jerica Koren in tehnik Bojan Kovač.
0: Dotik duhovnosti.

0: Radio Velenie.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopah.
0: Radio Velenje.

Dobro jutro želimo na današnjo prvo junijsko nedeljo. Sedmega smo danes in ja, nedelja je, lahko rečem, edini dan, ko je popolnoma sprejemljivo imeti velike načrte za počitek in jih tudi uspešno uresničiti. Uživajmo v nedelji brez slabe vesti. Pa dobro jutro!

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Ne zamudite!
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: Danes vas vabimo k branju romana Kam si odšel, moj svet, avtorja Urbana Klančnika. Kaj ostane, ko čez noč izgine vse, kar nam je znano in domače? Kaj človeka žene naprej, ko ostane sam, in kako pomembni so medsebojni odnosi v času največjih preizkušenj? To so vprašanja, ki jih odpira roman Kam si odšel, moj svet. V središču zgodbe je petletna Anja, ki se nenadoma znajde v svetu, kjer ni več njene družine in vsega, kar je poznala. Med iskanjem odgovorov in poti do preživetja srečuje različne ljudi, ob tem pa spoznava

0: pomenu sočutja. Urban Klančnik je pisatelj, novinar in urednik, ki je svojo ustvarjalno pot začel. Tokrat se bralcem predstavlja zgodbo, ki odpira številna vprašanja o človeku in družbi ter nas spodbuja k razmisleku o tem, kaj je v življenju zares pomembno.
1: Potem jih je zagledala bolni, oblečeni v zelena oblačila, z obrazi poslikanimi v divje barve. Zdeli so se kot grozljiva bitja z pravlic, ki jih je pripovedoval njen bratec.
0: Včasih, šele takrat, ko izgubimo nekaj samoumevnega, zares poznamo njegovo vrednost. Roman Kam si odšel moj svet nas opominja, kako pomembni so bližina, medsebojna pomoč in upanje, tudi v najtežjih trenutkih. Hkrati pa nas vabi k razmisleku o tem, kako bi se sami odzvali, če bi se svet okoli nas nenadoma spremenil. V današnjem branju knjige Kam si odšel moj svet avtorja Urbana Klančnika sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
2: Knjigajmo.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
9: Poletje na Kope.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje na Kope.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Mamut Poletie.
1: Na razie ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Rekordno število gorskih nesreč že na začetku sezone. Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami.
0: Vreme.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Z vami Radio Velenje.

Dobro jutro želimo v današnji nedelji 7. junija, no ali pa dober dan, če tudi ob nedeljah vstanete zgodaj. Glede na to, ja, da se svetu dan dneva začne že zelo zgodaj, že pred peto, je ob 9. že kar lahko dober dan. In današnja nedelja je poseben dan, kajti danes svoj rojstni dan praznuje dr. Jože Hudales. Rojen je bil prav na današnji dan in lahko povemo, za gospode se to spodobi, leta 1955. Dolgoletni vodja muzeja Velenje in tudi profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Dragi Jože, tudi naš strokovni sodelavec, lepo praznovanje želimo in ja, treba si je današnjo nedeljo narediti tudi čim bolj praznično in čim bolj na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Veli.

0: ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: V današnjem ruzaku besed smo iz nahrbtnika znova potegnili besedo, ki jo zelo pogosto uporabljamo v naših besednjakih. To je beseda glaž. Gre za pogovorno oziroma narečno slovensko besedo za kozarec, predvsem steklen kozarec za pijačo. Večkrat slišimo, daj mi en glaž vode ali pa spila sta vsak svoj glaž vina. Tudi ta beseda, tako kot mnoge druge, izvira iz nemščine. Pomeni pa steklo oziroma kozarec. Gre torej za germanizem, ki je zelo razširjen predvsem v pogovornem jeziku, tudi v naših koncih, torej še posebej na Štajerskem, Koroškem, no pa tudi v osrednji Sloveniji. Beseda glaž pa ima še nekaj drugih zanimivih odtenkov. Glaž vina recimo pogosto ne pomeni samo posode, ampak tudi količino pijače. V starejšem govoru pa lahko glaž pomeni tudi samo steklo kot material, sploh kadar gre za uložene pridelke. Recimo, pojdi v klet po glaž paprike. V tem primeru v mislih nimamo steklenega kozarca, ampak tistega za vlaganje. Sorodne oblike besede glaž so tudi glažek, torej majhen kozarec, ali pa glaževina, steklovina oziroma stekleni izdelki. Knjižni izraz pa seveda ostaja nespremenjen. Glaž pomeni kozarec. Ja, naj bodo danes glaži polni dobre volje in prijetnih trenutkov, ki jih prinaša konec tedna. Pa vse dobro do prihodnjega petka, vsem privoščim Maja Oderlap.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Skrajšani delovnik. Pomoč za 1742 delavcev v panogah v krizi. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretari obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Radio Velenje.

Dober dan, želim Maja Oderlap na današnje nedeljsko dopoldne. Skupaj plujemo v prvi junijski nedelji in tole uro si bomo privoščili še naš mesečni podcast, ki ga imenujemo Peta smena. Tokrat ga je vodila kolegica Jasmina Škarja, ki je pred mikrofon povabila Bojano Špegel, sekretarko Medobčinske zveze prijateljev mladine. Bojano in njeno življenje smo spoznali kar nekoliko drugače. Če ste podcast zamudili, potem ga še enkrat zavrtimo še tole uro, zato ne odhajajte predaleč.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: Prva ponovitev.
1: Peta smena. Podcast Radija Velenje.
2: Ja, lepo pozdravljeni v današnjem podcastu, v katerem bo govora o tem, kako zahtevna je šola, kako se približujemo koncu šolskega leta in koliko stresa doživljajo tako otroci kot starši in seveda tudi učitelji. In naša gostja je sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, Bojana Špegl, ki z otroki dela že vse življenje, no zdaj zadnja leta pa dela z otroki tudi zato, ker je torej sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine in tudi predsednica parlamenta, šolskega parlamenta Slovenije. In zdaj v zadnjih letih ste to temo, torej o otrocih, imeli kar pogosto torej na dnevnem redu. Pozdravljena.
3: Ja, lep pozdrav. Najprej vseeno povem, da nisem pedagog po poklicu, imam pa v dobrih 60 letih življenja kar veliko življenjskih izkušenj. Ne nazadnje sem mama, predvsem pa sem že dolga leta vzgojiteljica in pedagoški vodja letovanj. Vsako leto na morje peljemo vsaj 170 otrok in 10-dnevno letovanje, moram reči, da postaja vsako leto malce bolj izziv, ne bom rekla ravno naporno, ampak otroci in starši se res spreminjajo. To verjetno sodi k temu času, ker tudi sami čutimo, da nismo enaki, kot smo bili, da morda tudi malo premalo z optimizmom zremo v sedanjost in prihodnost, da je vse postalo instant, da imamo vsi manj koncentracije in to so krivi seveda zasloni, da moramo tukaj kriviti samo otrok, koliko so na zaslonih, pred zasloni, ker odrasli smo jim zgled in nismo nič boljši. Tako da moram reči, da mi je bilo pravzaprav zelo zanimivo zadnji dve leti na 35. in 36. medobčinskem in regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu, ko so osnovnošolci, ki so sami izbrali temo, govorili o šolskem sistemu. In veliko krat oni vidijo šolski sistem popolnoma drugače kot učitelji in mi odrasli. To je njihov svet. Jaz ne vem, če se kdaj kdo sploh vpraša, koliko pravzaprav en otrok, ki je priden, pa tudi tisti, ki morda ni tako zagnan za šolo, na dan mora posvetiti šoli. Pravzaprav eno službo opravi že, ko je v šoli, potem ima še kakšno izvenšolsko dejavnost in ogromno nalog doma. Marsikdo od zaposlenih je verjetno manj obremenjen kot naši osnovnošolci. Da ne govorimo o tem, koliko predmetov, koliko nepotrebnega znanja tudi po njihovem mnenju mora

0: si želijo več praktičnih znanj, veliko več znanj, za katera so včasih v mojih generacijah poskrbeli starši, stari starši. Jaz se tu sprašujem, ali res starši tudi tega še ne znajo, ali nimajo časa, ker recimo na medobčinskem otroškem parlamentu v Velenju je ena od mladih parlamentark celo izpostavila, da bi jih morali v šoli učiti posteljati posteljo. Mislim, tukaj meni se vse ostavi, a ne? To pa je stvar, ki jo ne moreš preložiti na šolo, marsikaj se pa da. Kot so recimo osnove financ, ki si jih želijo res tudi več usvojiti, želijo si več znanja iz prve pomoči, ker se veliko krat srečajo situacijo, ko bi morali pomagati, pa morda ne znajo dovolj. Želijo si več praktičnih znanj, kot je menjava, žarnice, predvsem pa kuhati, kar pomeni, da tudi doma verjetno marsikje ne kuhajo in da jim tudi tega znanja več ne predajajo starši. Ne vem, če sem čisto odgovorila na prvo vprašanje, pa morda, da še malo bolj specificirava kar naslednje vprašanje.
1: Torej, Bojana, kdaj se je zgodilo, da je šola postala tekma za točke namesto učenja za življenje? Zdaj to znanje, omenila si, zelo hitro pozabijo učenje na pamet. Pa tisto, da starši verjamejo v otroka oziroma da od otrok vedno več, celo preveč zahtevajo.
0: Jaz mislim, da se je to začelo s sistemom točkovanja, ki ga v bistvu od prvega razreda nabirajo celo devetletko, da se potem lahko vpišejo na željeno srednjo šolo. Morda bo zdaj pritisk še nekaj let kar močen, ker so generacije devetošolcev zelo velike in v srednjih šolah na željenih smereh marsikdo ne pride zraven. Recimo mlade tudi zelo moti, da imajo pri umetnostni vzgoji, glasbeni vzgoji, telovadbi ocene od 1 do 5, ker vemo, da ni vsak za vse. V naših časih smo imeli uspešno, manj uspešno, zelo uspešno. To si zdajšnje generacije želijo nazaj. Ker zaradi tega, ker ima nekdo, ki je drugače odličnjak, telovadbo 4, lahko da ni sprejet na željeno srednjo šolo. In vemo pa, da je že naravno nismo vsi enakih sposobnosti. Nekdo drug je morda zelo dober na umetniškem področju, pa slab pri športu ali pa obratno in tudi to se jim pozna. Ta sistem točkovanja se jim zdi nekrivičen tudi zato, ker pravijo, da se preveč upoštevajo nacionalni izpiti, nacionalna preverjanja znanja, 40% se jim zdi preveč, so pa ves čas, vsa leta pod pritiskom, ali bodo zbrali dovolj točk, ali bodo prišli na željeno šolo. Tukaj je pravzaprav dvojni pritisk, tudi starši imajo neka pričakovanja. Marsikdaj verjetno starši, kjer se otrok trudi, vidijo, da se uči, da se trudi, tudi če ni čisti odličnjak, to sprejmejo. Velikokrat pa sploh zaščitniški starši, helikopterski starši, ki radi otroku odpirajo vrata in namesto njega postorijo marsikaj, tega ne vidijo tako in potem krivdo prelagajo na šolo in na učitelje. Pa vendarle, če se celo leto ne dela in potem na koncu v 14 dneh želiš popraviti vse, to ne gre. Pa velikokrat slišimo tudi v naših programih, da starši zelo verjamejo otrokom, nočejo pa slišati naše plati. Jaz verjamem, da je v šolah enako. To se mi ne zdi dobro, ker tudi otrok mora že v času odraščanja tudi kakšen neuspeh doživeti. To je šola za življenje. S tem krepi svoje sposobnosti, s tem se ne bo zlomil ob prvem neuspehu. Jaz lahko zdaj to povežem še z našim Tom telefonom. V Velenju imamo eno od devetih skupin svetovalcev Tom telefona, ki vsak ponedeljek svetuje mladim, otrokom, mladostnikom, pogosto tudi staršem iz vse Slovenije. Otroci zdaj ob koncu šole sploh, pa tudi že med letom, doživljajo zelo, zelo hude stiske, če so pričakovanja staršev zelo visoka. Tudi pridni otroci potem ne upajo doma povedati, da pač so dobili dvojko, trojko, pa čeprav imajo potem še možnost popravljati. Dejansko začnejo lagati in se skrivati ali pa bežati. In to bežanje je lahko hitro nekje hoja nad prepadom, da iščejo potem to notranje ravnovesje tam, kjer ga ne bi smeli iskati, s tem, da so več zunaj, s tem, da so več na ulici, kjer vemo, da so različne preizkušnje. Eni se jim znajo opreti, drugi ne. Tako da jaz mislim, da se starši velikokrat ne ozrejo dovolj tudi vase in da še vedno tako mame kot očetje, čeprav so mame pogosto tiste, ki še v srednji šoli, pa tudi še med študijem,

0: preverjajo uspehe svojega otroka, hodijo celo na govorilne ure. To se mi zdi, da je pretiravanje. Otrok mora čim prej postati samostojen in otroci si tudi želijo meje, pogosto jih nimajo, ker taki starši ne znajo postaviti mej. In to je nekaj, kar potem mlade zelo bega. Če smo mi ob koncu šolskega leta veliko krat imeli na tom telefonu številne klice, ko so pač potarnali, da niso bili tako uspešni, pa kako naj zdaj povejo, so te stiske danes veliko, veliko hujše. Tukaj opažamo, da pride pogosteje do samopoškodovanj, tudi z mislimi o samomoru se potem taki najstniki srečujejo in jih tudi zaupajo našim svetovalcem. In moram reči, da potem gorijo vsi alarmi. Dejansko otrok ni dovolj pripravljen pri 14-15 letih na to, kar ga čaka v srednji šoli, pa je vendarle že krepko najstnik.
1: Če se zdaj premakneva, dobro, upamo, da bodo tile šolski dnevi nekako uspešno minili za otroke in da bodo potem čisto zares uživali te zaslužene počitnice. Me zanima, kako izgledajo vaša letovanja, glede na to, da peljete otroke tudi poleti na morje. Kaj otroci tam počnejo oziroma kako zelo nestrpno pričakujejo te počitnice, pa glede na to, da imate en termin že kar zapolnjen, to pomeni, da je zanimanje zares veliko?
0: Zanimanje je veliko. Moram reči, da eni otroci, ki res uživajo in to so tisti, ki so tudi v bistvu nam ljubi, vodljivi, poznajo meje, sledijo navodilom, ker morate vedeti, da mi vedno varnost postavljamo na prvo mesto, da imamo ničelno toleranco do tega, kar rečemo in se ne izvede, tudi do nasilja, do uporabe energijskih pijač, telefonov, ki jim jih pustimo pol ure na dan samo starejšim od 12 let. In se je potem prva leta tudi dogajalo, da so oddali telefon, ki ni delal, pa skrivali pravega. Pogosto tudi tako, da so jim starši tako naročili, kar je mene pravzaprav vedno šokiralo. Tu so imeli oporo doma. Zelo redko se je zgodilo, da starši niso vedeli, da ima otrok telefon, ker vendarle je tudi komuniciral z njimi izven časa, ko smo mu mi telefon dali. A ne? Moram reči, da se vračajo tisti, ki res uživajo na naših letovanjih. Poreč imamo že poln tudi zato, ker se izjemno dobro počutijo v naselju Virc Poreč, kjer letuje 72 naših otrok in skoraj več kot 200 mariborskih, pa se Štajerci odlično razumemo, tudi pripravljamo skupaj tako delavnice kot večerne programe, zelo pester, bogat program naredimo, prijatelji so naši vzgojitelji, mariborski vzgojitelji, prijatelji so naši otroci, mariborski otroci. Letos so večinoma lanski otroci in nekaj novih, ker pač, ko končajo osnovno šolo, praviloma ne grejo več z nami na letovanje. Pa tudi kakega, ki lani pač smo zdržali 10 dni, ampak vendarle težko, ga letos nismo vzeli. Smo potem mesto zapolnili z nekom, ki ga morda še ne poznamo, pa bomo videli, kako bo. Na Debelem rtiču imamo 100 mest, tam je torej več mest. Tudi svojo hiško samostojno izvajamo program, kljub temu, da smo v zdravilišču. Nam je izjemno pomembno, da v obeh letoviščih imamo 10 dni zraven pediatra, ker peljemo na morje tudi precej bolne otroke ali pa celo zelo bolne. In ne le tiste, ki so večkrat letno bolani ali pa so malo bolj neodporni. Tako da ta zdravstvena oskrba nam ogromno pomeni, tudi mi se počutimo bolj varne. Moram pa reči, da se kar hitro pozna, v kateri družini so meje in kje jih ni. Po 2-3 dneh prepoznamo tudi zanemarjene otroke. Tudi teh je zelo veliko. Vsako leto več. Včasih tudi v družinah, kjer je denar, ni pa časa za otroke. Moram reči, da potem, ko nam otroci začnejo zaupati in nam povedo, kaj se jim dogaja doma, včasih ne vem, kaj je slabše. Revščina ali to, da imajo pravzaprav vse, pa nimajo tiste ljubezni, ki se jo moraš naučiti skozi otroštvo, ker se tukaj gradi tudi odnos, ki ga bo ta otrok potem v odraslosti do partnerjev, do prijateljev imel. Vedno bolj so izolirani. To so tudi krivi ekrani, pa ne le ekrani, vsi se premalo družimo. To se pozna tudi v društvih, kjer je vedno manj aktivnih. Te generacije dejansko društvenega življenja skoraj ne potrebujejo več, ker so samo oskrbni, pa to ni dobro. Morda na deželi še malo bolj, v mestih se to vedno bolj pozna. To pristno druženje jim je dokaj tuje. Dva dni potrebujejo tisti, ki so predvsej na telefonih in pred računalniki, da odklopijo in da se začnejo gledati v oči, ko se pogovarjajo, družiti, igrati, zabavati v vodi. Prva dva dni jih tudi zelo malo gre v vodo, tudi če je zelo vroče. Tudi na to jih moramo navajati. Tako da zato se te generacije zelo razlikujejo. Potem imamo pa na drugi strani starše. Eni so zelo, zelo skrbni in preskrbni in jih preveč skrbi. Zdaj, če nam jih zaupajo, mi za vsako stvar, kar se zgodi, starše obveščamo, z njimi so lahko v stikih preko e-pošte, mi e-pošto preberemo, pogosto tudi odpišemo, čeprav je to dodatno delo za vzgojitelje, ki že tako 24 ur skrbijo, pogosto za otroke, ki grejo prvič od doma za celih 11 dni, 10 nočitev, to ni malo. Pri mlajših otrocih je pogosto, da mu tožje, tam tudi znamo ukrepati, redko je, da je tako hudo, da ne gre, ker znamo tudi to nekako prebroditi. Huje je, ko so pač vedenski odkloni. Teh je več potem v najstniških letih, čeprav imamo zdaj dve leti kar velik takih najstniških pretepov pri otrocih, ki so končali prvi, drugi razred. In potem, ko se pogovarjaš z njimi, ti povejo, da jim doma rečejo, če te kdo udari, nasilja je pa vedno več med vrstniki, ga udari nazaj. Kako naj tak otrok potem ve, da to ni prav? Ogromno jeze je zadnja leta v otrokih. Mi smo recimo v Poreču, kjer imamo strokovno podporo tudi psihologa, psihiatra ali študentke, ki je tik pred magisterijem ali celo doktoratom in potem tudi razbremenilno dela s temi otroci, ki imajo stiske, čustvene stiske, napade jeze, uvedli boksarsko vrečo. In otroke, ki so zelo jezni, pošljemo boksat. Moram reči, da pomaga. Najprej sem bila skeptična, potem sem videla, da pomaga ena, moramo poslati tudi trikrat, štirikrat na dan. Ampak se sprostijo. Tako da tudi nove tehnike moramo uvajati. Ne? Eni nič ne slišijo, pa jim moramo večkrat povedati, pa to je še najmanj. To smo navajeni. Je pa potem za dinamiko v skupini to kar naporno, ker da skupina zaživi in diha, je dovolj eden, ki ne sledi pravilom igre, navodilom, in potem zaradi njega je cela skupina kaznovana, tudi nehote, postanejo nestrpni do tega vrstnika in je pogosto tudi besedni spopad, pa tudi kdaj še kaj drugega. Tukaj, kot sem rekla, reagiramo, a ne? Tega ne dovolimo in če se ne da, pošljemo tudi domov, ker enostavno drugače ne gre. Je pa zelo velikokrat tako, da starši potem, ko pride zgodba do njih, verjamejo otroku in ne nam. In meni je zelo žal. Ampak to zaščitništvo jim ne koristi.
1: Dotakniva se še donacij, pa časa krize, a se kaj pozna, da mogoče zaradi pomankanja sredstev otroci socialno šibkejših družin ne gredo na morje oziroma se tudi pozna, da gospodarske družbe ne morejo toliko pomagati, kot bi pomagale?
0: Ja, mi pričakujemo, da bo upad donacij tudi zdaj, ko poteka akcija Pomeži k soncu, vseslovenska akcija, iz katere tudi dobimo mi sredstva za letovanje otrok iz res socialno najšibkejših okolij, iz Šaleške doline, da bo po moje tako uspešna, kot so bile prejšnja leta. Marsikdo zdaj v tej negotovi gospodarski situaciji tudi nima, ne ve, ali naj te viške deli, ali ne, pri nas tudi davčna zakonodaja ne spodbuja še vedno ne preveč donacij. Mi živimo v zelo socialnem okolju in sem zelo srečna, da še vedno dobimo, imamo nekaj stalnih donatorjev, izjemno podporo občin Velenje in Šoštanj, pogosto tudi občina Šmartno po svojih zmožnostih prispeva, ker je pač najmanjša občina, največ pa tukaj res pomaga mestna občina Velenje. In tako nekako s temi donacijami zberemo toliko. Lani smo recimo več kot pol otrok je letovalo brezplačno. Ekonomska cena za enega otroka je več kot 600 evrov. Ministrstvo za zdravje je potem prispevalo skoraj dve tretjini, tako da smo morali potem za vsakega otroka zbrati še 220-240 evrov. To se potem kar nabere za tiste, ki pa niso imeli zdravstvenega predloga, pa celo ceno. A ne? Je potem tukaj kar nekaj denarja. Letos je prispevek ministrstva za zdravje enak, kot je bil lani. Cene so se močno povišale v letoviščih, niso še dokončne, ne vemo, kaj bo s prevozi, bencin se še kar draži. Tako da upamo, da bomo nekaj donacij še zbrali, da bomo lahko pokrili. Pogosto se zadnji dve leti dogaja, da najstniki ne želijo več v kolonijo. Malo tu jaz krivim jezero in to, da so tam cele dneve brez nadzora, s telefoni, v družbi, ki pogosto verjetno vzgojno ni najboljša za njih. In da starši rečejo, jo je rekel, da ne bo šel, jaz ga ne bom silil. Doma ne bom imel ne za jest, ker dejansko vemo, da so to družine, ki nimajo dovolj denarja, niti za hrano, niti nič. Šel bi brezplačno na morje in starši tukaj niti se ne pogovorijo z njim. Vedno bolj pogosto opažamo, da se v družinah dogaja, to je zdaj pa že kar nekaj let. Ne, da starši planirajo, kaj bojo delali in se potem pogovorijo in postavijo ene meje in pravila. Otroci so tisti, ki družinam narekujejo, kako bo. Tukaj jim dajo ogromno avtonomijo, po drugi strani jim pa mejne postavijo. To se meni tudi ne zdi najbolj dobro in jih potem preveč prepričujemo ne, zato ker imamo potem mi težave, če imajo občutek, da so zdaj pa morali iti z nami. Nam je pa zelo žal, ker včasih težko dobimo tiste, ki bi najbolj morali iti, denar pa dobimo, a ne? Vse potem ga razporedimo na mlajše, ki še radi grejo z nami in tisti, ki se dobro počutijo, hodijo z nami do konca. Iz rejniških družin, iz zavodov jih zamemo tudi še, ko so srednje šolci, ker je to edina možnost, da grejo ali v petdnevni športni tabor, ki ga organiziramo v Mozirju, povsem brezplačno ali z nami na morje. Vse to še nekako za enkrat gre, se pa malce bojimo prihodnosti. Ker tudi za prihodnje leto ne vemo, če bo sploh še možno sofinanciranje letovanj. Pred 4 leti je namreč bil sprejet zakon, po katerem bi lahko letovanja izvajali le tisti, ki imajo status zdravilišča. To je pri nas le debeli rtič. Mi in v tujini naj ne bi več država sofinancirala. Mi imamo pa veliko letovišč na Hrvaškem in zelo malo v Sloveniji. Jaz upam, da zakonodajalci, da odločevalci ne bojo uničili tega, ker Zveza prijateljev mladine Slovenije z donacijami ljudi, podjetij pelje vsako leto na morje tudi brezplačno ogromno otrok, ki dobivajo življenjske izkušnje, ki jih v življenju med letom ne, ker živimo vedno bolj otojeno. Tako da tukaj res držim pesti, da se to spremeni.
1: Kako zelo pomembno je, da imajo otroci po teh zahtevnih šolskih obveznostih čisto zares tisti ta pravi poletni počitniški odklop?
0: Izjemno pomembno je. Tako kot se odahnejo starši, ko se šola konča, verjamem, da tudi učitelji, ki jim je vedno bolj naporno, ker ne le, da so tisti, ki skrbijo za znanje otrok, vedno bolj se v njihovo delo omešavajo, tudi učitelji. To ni lahko. In vsi potrebujejo odklop, otroci pa so tako močno obremenjeni tudi z izvenšolskimi dejavnostmi, eni zelo, eni nič, da rabijo včasih tudi odklop od doma. Morate vedeti, da eni živijo v zelo majhnih stanovanjih, sploh zdaj, ko so najemnine tako visoke, da doma nimajo hrane, da jih vedno več otrok prihaja iz družin, kjer so starši ločeni, kjer se pogosto kopja lomijo na otrokih, ker ne sprevidijo, da jim delajo škodo, ali pa sprevidijo prepozno. To vse otroke zaznamuje in jim nalaga kar en težek nahrbtnik, ki ga je izjemno težko potem tudi predelati. Mi imamo vsako leto več otrok, ki prihajajo iz enostarševskih družin, tudi veliko smrti zaradi bolezni ali celo samomorov pri dokaj mladih starših. Ti otroci so posebej ranjeni in vsi vzgojitelji, ki imajo take otroke v svoji skupini, to vedo, jih na to še posebej zadnje leta pripravimo, usposobimo, ker so naši vzgojitelji mladi, večinoma študenti, ki še nimajo to vrstnih izkušenj z izgubo res bližnjih ljudi in potrebujejo dodatno znanje. Tako da tudi ti otroci potrebujejo odklop. Vsi pravzaprav. In tukaj je tisto. Novi prijatelji, morje, sonce, nasmehi, zabava, tudi tisti, ki recimo rečejo, boš prišel po 7 dneh po mene, ker več ne bom zdržal, eni že naprej povejo, da še nikoli niso bili tok na domu, od doma praviloma zdržijo 10 dni. Najbolj veseli smo, če nam potem rečejo, drugo leto se spet vidimo, ali pa jaz bi še bil. In če je to jaz bi še bil od otrok, kjer vemo, da doma ni stiske. Kjer je stiska, vemo, da se težko vračajo domov. Kjer dom ni tako topel in varno zavetje, vemo, da je otrokom težko iti nazaj. Mi tudi opažamo, kako pomankljivo pripravljeni prihajajo na letovanje. Mi imamo vedno dovolj seboj, da jim kupimo dodatne čevlje, da pogledamo, da peljemo s seboj rabljene stvari. Marsikdo pride z enimi kopalkami, brez brisač, s premajhnimi oblačili. To, na to smo zdaj že pripravljeni. Tam, kjer že poznamo družine iz naših humanitarnih programov, mi pa imamo v humanitarnih programih vsako leto več družin. In tudi te družine potem nekako nagovorimo, da dajo otroke na letovanje, ker je tako za starše dobro, kot za otroke. Oni si tudi malo spočijejo, vejo, da so otroci v dobrih rokah, predvsem pa imajo 5 obrokov na dan, ustvarjajo, se družijo, ustvarjajo nova prijateljstva. Peljemo pa tudi seveda otroke, ki so pogosto bolni iz družin, kjer jim nič ne manjka. In meni je najlepše videti, da se ti otroci družijo med seboj in se ne ločujejo, ne opazijo iz kakega okolja, kdo prihaja, in to se na naših letovanjih dejansko zlije. To je en najlepših občutkov. Lani smo imeli v Poreču, kjer sem bila pedagoški vodja, eno deklico, ki je šele šla v prvi razred, izjemoma smo jo vzeli, z mamico sta bile same. To je bil najbolj priden otrok v zadnjih letih, zelo v redu razmere, skrbna mama, vse. Deklica je, ko smo šli domov, jokala, da ona bi bila še, in tu je bil potem tisti znak, da smo dobro delali z njimi.
1: Bojana, pa še vprašanje, mogoče čisto družbeno, tudi glede šolskega sistema, vašega oziroma tvojega delovanja, a vemo, kam gremo?
0: Bojim se, da ne. Če sama sebe vprašam in pogledamo v prihodnost, jaz ne vidim več toliko svetlih točk, kot sem jih pred leti. Mlademu človeku pa je zelo težko, če ne vidi enih ciljev, če ne ve, zakaj se uči, zakaj se trudi. Recimo na parlamentih so močno poudarjali, da če ni pohvale, ni motivacije, očitno jih vsi premalo krat potrepljamo, vem, da si dal vse od sebe, trudil si se, mogoče če zdaj ni šlo, bo pa drugi šlo. Tega skoraj, da niso več vajeni, skozi pritiski. Mislim, da res ne vemo, kam gremo, tudi kar se tiče zasvojenosti z igrami na srečo, na katere pravzaprav otroke navajajo že igre, ki jih igrajo preko računalnikov, pa marsikjer starš se ne zaveda, da jih delajo psihologi, ki jih prav učijo, da postanejo zasvojeni od iger na srečo. Tudi Fortnite in podobne najbolj popularne igre. Tu so najbolj priznani strokovnjaki z psiholoških ved zraven, da naredijo tako, da otrok postane odvisen od tega. Ta odvisnost od ekranov, zdaj pa še umetna inteligenca, imamo že zasvojene otroke, ki se z robotom, ki je umetna inteligenca, pogovarjajo po več kot 8 ur na dan, da jih morajo že zdraviti. Na to že opozarjamo. Tudi starši bi morali biti bolj zgled, tukaj res gre po zgledu. Meni je grozno, ko poslušam mlade in vsi bi bili radi influencerji, ali pa bojo kar z bitcoini toliko zaslužili, da jim ne bo treba, pa nomadi bojo,
1: pa nogometaši.
0: Pa estradniki, tistega real life-a pa jaz tukaj ne vidim. Tudi ta Kardashian style, ti vplivi so žal že pri zgodnih najstniških letih premočni. Jaz mislim, da bi tukaj tudi šole lahko malo omejile, kdaj lahko dekleta v osnovni šoli pridejo z umetnimi nohti, z umetnimi trepalnicami. Tudi razumem staršev, da to podpirajo. No. Veliko krat je prekmalu. Jaz včasih ne ločim 12 in 18 letnice. Ne? Pri fantih je neka ta ločnica še, se še da. In res ne vemo, kam gremo.
1: Hvala Bojana Špegle za tole razmišljanje. Dalo je misliti tako meni kot gotovo tudi vsem poslušalcem in poslušalkam. Lepe počitnice naj minejo tako, da bodo otroci uživali, da boste tudi vsi vi. Vem, da radi greste kot ekipa in da dobro delate in naj tako ostane.
0: Ja, mi si želimo varno poletje, kot sem rekla, vedno na prvo mesto postavljamo varnost in se res potrudimo. Moram pa reči, da jaz osebno kot odgovorna nisem prej mirna, dokler zadnjega otroka ne predam staršem, kar je verjetno normalno. In mi si želimo samo, da ne bi bilo prevroče. Ker zadnji dve leti smo bili v obeh izmenah dejansko 10 dni nad 35 stopinj. To tako utrudi otroke kot nas odrasle. Tako da upajmo, da bo poletje tudi vremensko prijazno do nas.
1: Hvala.
2: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Svežanovice na Radiu Velenje.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Pred odhodom na dopust preverite veljavnost osebnih dokumentov. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretari obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

Dober dan, želimo na prvo junijsko nedeljo. Pozdravlja nas oziroma nas je že pozdravilo meteorološko poletje. Junij pa menda prinaša tudi vznemirljive obrate, nova poznanstva in izjemne priložnosti, ki naj bi še mnogim horoskopskim znakom utegnile zaznamovati začetek letošnjega poletja. In pravijo, da je danes dan dvojčkov. Dvojčki bodo namreč v centru pozornosti, kjerkoli se bodo pojavili. No, lahko pa smo tudi ostali seveda v centru pozornosti ali pa si vsaj naredimo kar najlepšo nedeljo. Odločitev je predvsem na nas. Dobrodan kličemo iz studija Radio Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

Čas beži neusmiljeno tudi v tejle nedelji. Kmalu bomo pri polovici dneva, kmalu bo poldne in ja, zdaj že diši po kosilu. Mitja Bevc pa je tudi že pripravljen, da prevzame popoldansko krmilo. Maja Oderlap vsem privoščim en čudovit ostanek nedelje in ja, jutri zjutraj se spet zbujamo na kamot in začenjamo nov delovni teden. Ta čas pa, uživajmo v nedelji, sprejemljivo je imeti načrte za počitek.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostreni. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: stanje u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lep pozdrav vsem voznikom in hkrati en nasvet. Najboljši način za nedeljski popoldan je, da sploh ne sedete v avto. Zastoj je namreč na Štajerski cesti oziroma avtocesti med Šentjakovom in Domžalami proti Celju, kajti tam promet poteka po enem pasu. Do 14. ure bo še tako pravijo, no od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice boste zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd pa je danes zaprta še do 19. do 22. ure velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, vse veste, tista naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bev.
2: Ja, ki vam vošči en lep dober dan. Ob 12. uklapljamo našo ekskluzivno oddajo Operacija Pražen krompir. No, naš gost bo sosed Tone, ki bo uživo poskušal razložiti, zakaj je njegova govedina spet trda kot podplat, medtem ko bomo mi predvajali zvoke kruljena vaših želodcev v visoki ločnivosti. No, vaša mati je ravno začela klicati, juha je na mizi, mi pa v tem trenutku uklapljamo najglasnejše harmonike, da je ne boste slišali.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Radio Velenje.

Tu sei l'unica donna per me, 2012 Radio Velenje z vami. In če nas sedaj le slišite, to pomeni dvoje, ali ste že pomazali vse rezance z krožnika, ali pa se skrivate nekje v kopalnici, da vam ne bi bilo treba pomagati pri pospravljanju mize. No, prav tako vas opominjamo, da je ob tem trenutku uradni čas za vse slovensko odpenjanje zgornjega gumba na hlačah. No, če vam gumb ob tem odleti in razbije sosedovo okno, nam pošljite fotografijo, zmagovalec prejme paket elastičnih trenerk za prihodno nedeljo.

0: Ja, pride žena domov z eno samo torbico, mož jo začudeno vpraša, samo eno si kupila? Ja, se ena ni dobena, dragi. Ko je mož zvečer odprl omaro, je tam stalo 8 novih torbic. Kaj pa je to, vpraša mož? Žena mirno, ena ni dobena. 8 pa je že kolekcija. Ja, in kolekcija lepega vremena pa je vidno skozi naše studijsko okno. No, popodne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so med 24 in 29. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo med 10 in 15, najvišje dnevne jutri med 25 in celo do 30 stopinj bo šlo. No, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in vihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo. No, v sredo bo spremljivo oblačno s prejemnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. No, vile, uživajte zadnje ure vikenda, naj bo toplo in nasmejano.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, z nasmeškom še na naše ceste, zastoje na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, kajti tam promet poteka po enem voznem pasu do 14. Pravijo, da bo še tako. Od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd pa je danes zaprta še do 19. Do 22. ure pa velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vam je še do smeha? Srečno in varno do vašega cilja. Če pa vas na poti še kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Pri drugi vroče so se daj.
1: Pri drugi vroče so se daj noči.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Viktorija je bila tole dve pomladi, dve jeseni, je rekel, pomlad vse zacveti, razen mojega bančnega računa. 8 minut manjka do 13. Ostanite z nami, sledi glasba za lažje prebavljanje praženega krompirja. No, in v tem trenutku pa se začenja tekmovanje v disciplini, kdo dlje zdrži brez smrčanja. Na kauču seveda. 3, 4, zdaj. In imamo poraženca.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, lepo zdrav na ceste. Promet nas uči pomembno življenjsko lekcijo. Človek načrtuje, bog se smeje, avto postoji v koloni in stoji na Štajerki. Med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pred delovno zaporo. No, od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne, Dravograd pa je danes zaprta še do 19. Do 22. ure velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno vam želimo iz studija Radia Velenje. Če pa vas na poti slučajno kaj zmoti oziroma zmotijo, veste, na koga mislim. pa jih le zatožite. Tužili bomo naprej na naši brezplačni 080-13-02.
4: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radio Velenje.
4: Z vami je Mitja Bev.
6: In uradno odpiramo našo najbolj poslušano oddajo Simfonija v D-molu. Črka D ima pomen najdremež. No, v tej uri ne bomo predvajali glasbe, ampak samo pomirujoče zvoke vašega tasta, ki je pravkar zaspal pred televizijo s polnimi usti solate. No, začenja pa se tudi vse slovensko tekmovanje v disciplini teleportacija s kavča. Cilj pa je priti od mize do dnevne sobe, ne da bi vas kdo opazil in vam v roke potisnil krpo za brisanje posode. Vam bo to uspelo?

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje.

Žena me je zapustila 20 minut čez 13. Zakaj so ženske kot Wi-Fi? Zato, ker vas vedno povežejo z realnostjo, brez nje ste popolnoma izgubljeni in včasih vam tudi popolnoma izpraznijo baterije. Ja, in danes je nedelja 7. junija, dan, ko nam narava šepeta, počivaj. Ja, nedelja ni za opravke, nedelja je za polnjenje vaših baterij, no, če je možno, brez Wi-Fi-ja. Ja, Radio Velenje zagotovo pripomore k pozitivnemu stanju vaših baterij. No, za malo, ajdo, sedaj sledi ena pozitivna, mehna, igriva zlata ribica. Daj

0: Ja, ki smo en poljub tudi iz studia Radia Velenje. Pol dve je, poglejmo v nebo, popodne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. No, tukaj v Velenju so že pripravljena na njo. Najvišje dnevne temperature so v tem trenutku med 24 in 29. Jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Najnižje jutranje med 10 in 15, najvišje dnevne jutri med 25 do 30 stopinj bo šlo. Na utorek bo večji del dneva še sončno, popovdne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, no trenutno v Velenju 25, v Mežici 26 in zmagovalec Ravne na Koroške 27 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste, zastoj je na Štajerki med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pred delovno zaporo. No, od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Cesta Ravne Dravograd pa je danes zaprta še do 19. do 22. pa velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največje dovoljene mase presega 7 ton in pol. Srečno in varno, če vas na poti štopajo, se veste tisti modri, jih pofočkate na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljše domače in Radio V.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: na današnji dan.
1: Ja, slabih 10 pred 14 se oziramo v preteklost. Leta 1914 so odprli panamski prekop, ki so ga Američani začeli graditi leta 1904. Pri gradni pa je sodelovalo več 10.000 delavcev. Leta 1929 je Vatikan s podpisom Lateranske pogodbe postal suverena država. 1958 se je rodil igralec in pevec Prince Rogers Nelson, bolj znan kot Prince. Leta 1993 pa je v prometni nesreči na avtocesti blizu Ingolstada umrl eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, Dražen Petrovič. 7. junija 1942 se je v Topolšici rodil fizik, diplomat in funkcionar dr. Benjamin Lukman. Na današnji dan, leta 1955, je bil rojen dr. Jože Hudales, dolgoletni vodja muzeja Velenje in profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1992 je bil v Jurovskem dolu pri Lenartu v še vedno neraziskanem atentatu umorjen Ivan Kramberger, posebnež in dobrotnik iz Negove. Na današnji dan, leta 2014, pa je umrl Jurij Gustinčič, ikona slovenskega novinarstva, ki je najbolj znan po svojem poznavanju zunanje politike in analitičnih kolumnah. In za konec še tale, na 7. junija 1929 je ameriški pilot Charles Speed Holman postavil svetovni rekord v hitrosti leta z letalom. Med tem poskusi hitrosti je njegovo letalo začelo nenadoma delati nenavadne zvoke. Ko so ga vprašali, kaj se dogaja, je v šali odgovoril: "Moj motor samo skuša povedati, da tudi on želi počasi končati dan." No, ta anekdota prikazuje, kako so tudi v resnih trenutkih včasih potrebni kanček humorja, da postaneš oziroma ostaneš sproščen in pozitiven.
0: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Rekordno število gorskih nesreč že na začetku sezone. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihaja vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, lepo zdrav na ceste, zastoj je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pred delovno zaporo. Od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. No, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesta je Ravne, Dravograd pa je danes zaprta še do 19. do 22. ure pa velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, tukaj smo za vas na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Nedeljsko popovdne na Radio Velenje.
8: Z vami je Mitja Bevc.
6: In dobrodošli v coni Somraka, znanih tudi kot Nedeljska koma. Poslušate edino radijsko postajo, ki vas razume, ko ne morete premakniti niti mezince na nogi. In ne zamudite naše rubrike Matematika za začetnike, kjer bomo izračunali, koliko litra kave potrebujete, da bi do 16. ure dejansko spregledali na obe očesi.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje. Na Radiu Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate Lokalno popovdne na Radiu Velenje. Skoraj jih je 20 čez 14. Osnovna šola Karla Destunika Kajuha Šoštan je v petek gostila peto državno prvenstvo v robotiki VRO Slovenija 2026. Največje nacionalno tekmovanje na področju izobraževalne robotike, ki ga organizira Andragaški zavod Ljudska univerza Velenje kot nacionalni nosilec licence World Robot Olympiad Slovenija. Dogodek je združil 129 tekmovalcev, njihove mentorje, trenerje, sodnike, predstavnike gospodarstva ter številne obiskovalce iz cele Slovenije. Mladi so znanje, ustvarjalnost in tehnične spretnosti predstavili v kategorijah Robo Mission, Robo Sports, Future Innovators in Kids in Sumo. V kategoriji Future Innovators je inovativne robotske projekte predstavilo 14 ekip. Mladi so skozi letošnjo temo raziskovali povezave med tehnologijo, kulturno dediščino in družbeni izzivi ter predstavili številne izvirne rešitve za prihodnost. Na prvo mesto v kategoriji je osvojila ekipa Smart Gondola, drugo mesto Spiro Art, tretje mesto pa ekipa Museum. V kategoriji Robosports so ekipe skozi napete robotske dvoboje dokazovale tehnično znanje, hitro prilagajanje, strategijo in odlično sodelovanje med člani ekipe. Prvo mesto je osvojila ekipa Mamuti, drugo mesto ekipa Izgubljene Celjanke, tretje mesto pa ekipa Lego Kekci. Največ ekip se je pomerilo v kategoriji Robo Mission, kjer so tekmovalci skozi različne robotske izzive dokazovali natančnost, programsko znanje, tehnično dovršenost in sposobnost reševanja izzivov. V kategoriji Robo Mission Elementary je zmagala ekipa Formula 1, drugo mesto je osvojila ekipa Super Band, tretje mesto pa ekipa Robo Box. V kategoriji Robo Mission Junior je prvo mesto osvojila ekipa Robo Štrukli, drugo mesto ekipa Barca, tretje mesto pa ekipa The Grill. V kategoriji Robo Mission Senior je naslov državnih prvakov osvojila ekipa Couch Mojstri, drugo mesto je pripadlo ekipi Misfire, tretje mesto pa ekipi Robo Masters. Pri organizaciji dogodka je sodelovalo 29 sodnikov, številni mentori, prostovoljci in predstavniki gospodarstva, ki so mladim pomagali ustvariti nepozabno izkušnjo ter jim pokazali, da so znanje, inovativnost in sodelovanje temelj do uspešne prihodnosti. Najuspešnejše ekipe bodo Slovenijo zastopale na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem organizacije World Robot Olympiad, med drugim tudi svetovni olimpijadi v robotiki, ki pa bo letos potekalo v Porto Riko.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: Zelena dežela, ja, popolno zelena pa je tudi naša dolina Šaleška ob pol treh. Zunaj je vreme sicer povsem solidno, a ARSO, to je agencija za resno sekiranje občanov, opozarja, da je sonce zgolj past, ki vas želi zvabiti stran od hladilnika. No, popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne so med 24 in 29. Jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo med 10 in 15, najvišje dnevne jutri med 25 in celo do 30 stopinj bo šlo. No, v torek bo večji del dneva še sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. No, v sredo bo spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, bogdaj še na ceste, na razcepu za Dobrova se občasno

0: zgodi tisto, čemu strokovnjaki pravijo spontano nedeljsko druženje na cesti. No, hitrosti so prilagojene opazovanju okolice, torej okoli 5 km na uro. Od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal promet po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Cesta Ravne Dravograd pa je danes zaprta še do 19. do 22. pa velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, hitrosti itak ne boste imeli, pa nas le obvestite na naši brezplačni 0800 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Ljubica, kva pa če bi mi dva zdaj...
3: Ja, ja.
2: Kaj ja?
3: Lizala bi...

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, še vedno poslušate Lokalno popovdne na Radio Velenje. Slabih 20 manjka do 15. ure. Mestna občina Velenje pa je objavila javno dražbo za prodajo zemljišča v Vinski gori, namenjenega stanovanski gradnji na nezazidljivem stavbnem zemljišču. V skupni izmeri 11.068 kvadratnih metrov je predvidena izgradnja 12 individualnih stanovanskih hiš. S prodajo zemljišča nadaljuje aktivnosti za zagotavljanje pogojev za razvoj kakovostnih stanovanskih območij, širitev stanovanske ponudbe in privabljanje novih prebivalcev. Nova soseska bo prispevala k nadaljnemu razvoju Vinske gore ter omogočila gradnjo sodobnih družinskih domov v neposredni bližini mesta. No, podrobne informacije o pogojih sodelovanja, celotno besedilo javne dražbe in pripadajoča dokumentacija so dostopni na spletni strani Mestne občine Velenje v zavihku javne objave.
2: Poleti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. V petkovem streljenju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na ceste, pred nami je tradicionalni nedeljski spektakl, imenovan Migracija pločevine proti realnosti. Poglejmo, kje boste danes najdlje gledali zadnje luči avtomobila pred sabo. Na razcepu za Dobrova se občasno zgodi tisto, če mor strokovnjaki pravijo spontano nedeljsko druženje na cesti. Hitrosti so prilagojene opazovanju okolice, torej okoli 5 km na uro. Od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Cesta Ravne Dravograd pa je danes zaprta še do 19. do 22. ure velja na slovenskih cestah. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno za vsa opažanja, ki ne sodijo na ceste. Pa smo dosegljivi na naši brezplačni nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, dobrodošli med žive, 5 minut čez 15 je, v tej uri ne zamudite naše rubrike Gverilski sprehod, kjer bomo svetovali, kako se izmuzniti družinskemu pohodu na bližnji hrib tako, da se pretvarjajte, da vas je nekaj zvilo v križu. Ostanite z nami, skuhajte si tisto kavo, ki bo dokončno odlepila vaše veke in uživajte v zadnjih urah svobode. Preden začnemo po radiju predvajati reklame za šolske potrebščine in vitaminske dodatke.

0: Radio Velenje.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Da se sjetiš nekad mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust. Lokalno popovdne.
6: Poslušate na Radiu Velenje, 20 je čez 15. Obiskovalci slovenskih planinskih koč lahko vse do 8. septembra glasujejo v akciji Najplaninska koča 2026. Med 147 kočami, ki sodelujejo v letošnjem izboru, je tudi Dom na Smrkovcu. Akcija spodbuja obiskovanje slovenskih gora ter poudarja pomen prijazne, urejene in gostoljubne planinske ponudbe. Ljubitelji gora lahko svojim glasom podprejo koče, ki jih najraje obiskujejo in v katerih se počutijo najbolj domače. V izbor je letos vključenih 120 planinskih in 27 visokogorskih koč. Po zaključku glasovanja bosta razglašeni zmagovalki v dveh kategorijah, najplaninska koča in najvisokogorska planinska koča. Namen akcije je spodbujati oblikovanje slovenskih gora, širiti planinsko kulturo ter ozaveščati o varnem, odgovornem in spoštljivem ravnanju v gorskem svetu.
7: Skupaj na poti, na delu in doma.
8: Kako ne spomnim se...
4: Radio Velenje.

0: pogleda ven.
1: Takole zgleda, ko se ženska spravi na moške muhe. No, za vse moške na svet sedaj. Če vas partnerka to popoldne pozove na en kratek sprehod, se ne mudoma zatecite v varno zavetje. Moški cave room, keoder. Nedelje popoldne ni čas za postavljanje rekorda, ampak za nabiranje energije za ponedeljek. Takole. No, sicer pa večinoma sončno je, zunaj predvsem v severni Sloveniji na Notranjskem lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so med 24 in 29, jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje bodo med 10 in 15, najvišje dnevne jutri med 25 in 30 stopinj Celzija. No, torek bo večji del dneva še sončno, popovdne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko bo tudi hladnjeje. No, trenutne temperature v Velenju 26, Šmartnem pri Slovengradcu 25 in na Ušli gori prijetnih 15 stopinj.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, lepo zdrav še vsem voznikom na vseh upadnicah. V padnicah proti mestom je zaznan povečan pritisk nedeljskih voznikov s klobuki, ki strogo spoštujejo omejitev 40 km na uro, ne glede na to, ali so na selju ali na avtocesti. No, zastoj pa je na Štajerki med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo. Od jutri dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Cesta Ravne-Dravograd pa je danes zaprta še do 19. do 22. ure pa velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno vsem voznikom, tudi tistim s klobuki. Če pa opazite kakšno posebnost, ki ne sodi na ceste, jo le povejte na našo brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
3: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Lokalno popołudne.
1: Lokalno popoldne poslušate na radio Velenje, slabih 20 manjka do 16. ure. V hotelu Vesna se pred časom zbralo približno 300 članov društva Trepetlika, ki povezuje osebe s Parkinsonovo boleznjo in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Društvo, ustanovljeno leta 1990, danes združuje več kot 1300 članov iz vse Slovenije in deluje prek številnih podružnic po državi. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom društva, priznanim nevrologom Zvezdanom Pirtoškom, ki je podrobneje predstavil Parkinsonovo bolezen, njene značilnosti, sodobne možnosti zdravljenja ter vsakodnevne izzive, s katerim se soočajo bolniki in njihovi svojci.
2: Po definiciji je Parkinsonova bolezen napredujoča bolezen, se pravi, da je iz leta v leto nekoliko slabše. Vendar imamo tukaj zelo širok razpon te dinamike. Imamo bolnike, ki se jim v 15-20 letih komaj da kaj poslabša. Ne, imam recimo bolnice, ki jih zdravim že recimo 40 let in vendarle imajo minimalno število torej tablet in tudi ko jim zdravilo lepo, bom rekel, učinkuje, bi nihče ne posumil, da imajo Parkinsonovo bolezen. Imamo pa seveda druge bolnike, kjer v nekaj letih torej bolezen napreduje, več je tresenja, več je mišične togosti, več je osiromašenih torej gibov, človek začne hoditi tako, da zamrzuje mu koraka, ne, vse bolj pada lahko, tako da tam nekje po enih 5 ali 8 letih bolezni pri mnogih bolnikih opažamo, da vstopijo v tako imenovano pozno ali napredovalo fazo bolezni, kjer so pa potrebne drugačne strategije zdravljenja.
3: Pa omenili ste zdravila, zdravljenje, torej zdravila obstajajo.
2: Vsekakor. Čeprav mi vzroka Parkinsonove bolezni ne poznamo, pa zelo dobro poznamo mehanizem, torej kaj se dogaja v možganih. In mi vemo, da v možganih nekako odmirajo celice, ki proizvajajo eno posebno snov, ta snov se imenuje dopamin, je kot kemični prenašalec, ki je pomemben za dve stvari, eno je za gibanje in drugih je tudi za motivacijo. Ker je tega dopamina vse manj, človek postaja vse bolj počasen, vse bolj nesiguren, vse bolj se trese, včasih izgubi ravnotežje ali pada, tako da je osnova sicer uspešnega zdravljenja Parkinsonove bolezni, predvsem nadomeščanje tega dopamina, ki ga manjka.
3: Vse, kar ste opisali, kaj se dogaja z bolnikom, si predstavljam, da kar oteži njegovo življenje in verjetno tudi življenje družine. Torej, kaj se vse spremeni oziroma kaj je treba spremeniti, ko dobiš diagnozo Parkinsonova bolezen?
2: Ja, to je res lepo ste rekli. Pravzaprav Parkinsonova bolezen je bolezen, ki prizadane vso družino. A ne? Ker gre za napredujočo bolezen, se morajo otroci ali partner pripraviti na to, da bo bolniku v oporo skozi leta, kjer bo bolezen seveda napredovala. Tako da izjemnega pomena se mi zdi edukacija bolnikov, seznaniti jih za to boleznijo, kaj so znaki, kaj se da narediti, katere so terapije. Potem je pa tudi zelo pomembno izobraževanje in pa podpora skrbnikov, da leti ne bi obupali. In ena najbolj pametnih, modrih stvari, ki jih lahko naredi bolnik s Parkinsonovo boleznijo, je, da se kaj hitro vključi v društvo. V Sloveniji imamo društvo, ki ga imenujemo Trepetlika, kjer se ljudje srečujejo, nudimo jih podporo, naj si bo to telovadba, fizioterapija, tajči, psihološka podpora, vrsta izobraževanj in razno raznih aktivnosti, kot so namizni tenis, boks, bobnanje, ples, tako da veliko se da narediti, če se odpreš, če se ne zapreš, če si to to bolezen priznaš, si rečeš prav, od zdaj naprej je pač ta bolezen član moje družine, vendar to ne bo nek sovražnik, proti kateremu se bom boril, tako da bom brcal in kričal in tako naprej, ampak bom to bolezen razumel in na to smiselno in razumsko k ne pristopil in skrbel tako za svoje telo kot za svojo dušo.
3: Počnete vse to, kar ste omenili, pa kolikor vem, marsikje po Sloveniji v več mestih so enote.
2: Pomembna naloga tega mandata ali pa naslednje 3-4 leta je, da prenesemo veliko teh aktivnosti in življenja v regije. Lani recimo smo ustanovili regijo v Celju, pa regijo v Murski Soboti.
0: Lokalno popovdne. Radio Velenje.
4: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
5: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
5: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
0: Obožujemo poletje.
7: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na radiju.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Na Vršiču huda kolesarska nesreča, posredoval tudi helikopter. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, en lep pozdrav na ceste. Promet teče tekoče le tam, kjer ni avtomobilo. Drugod velja pravilo, glej soseda v avtu zraven sebe in mu z grimaso pokaži, kako zelo trpiš. No, z vajo lahko začnete že na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Od jutri dalje tudi na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami, saj bo tam promet potekal po enem prometnem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd pa je danes zaprta še do 19. Do 22. ure velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno, če ste na cestah in varno do doma. Če pa vas na poti kaj zmoti, smo tukaj mi na naši brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje. Z vami je Mitja Bevc.
5: Ja, in začenjamo vse slovensko disciplino, ekstremno počasno obuvanje čevelj. To je tisti trenutek, ko vas družina končno prepriča, da morate malo na zrak, vi pa porabite 20 minut samo za to, da ugotovite, katera noga gre v kateri čevelj. No, naš nasvet, če se boste dovolj dolgo ubirali, bo zunaj začelo deževati ali pa se bo stemnilo in boste lahko spet legalno legli nazaj na kavč. No, ostanite z nami, ne glejte na uro in se pretvarjajte, da je sobota zjutraj. Mi bomo vrteli glasbo, ki vas bo držala v stanju blaženega zanikanja realnosti.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje. Na Radiu Velenje.

0: Športna nedelja.
1: 20 jih je če 16. Dobar dan vsem couch selektorjem, strokovnjakom za offside iz domačega fotelja in tistim, ki šport spremljate izključno zaradi čipsa. No, poslušate Športno nedeljo, edino športno oddajo na našem radiju, kjer imamo več mnen kot pa kondicije. No, v današnji izpostavljamo risi na naslednjem svetovnem prvenstvu svetovnimi prvaki Finci, gostitelji Nemci in sosedi Avstrici. In o tem, da knapi ostajajo med drugoligaši, podrobnosti sledijo po kratkem glasbenem premoru.

0: Športna nedelja.
1: Ja, Risi so dobili tekmeca za prvenstvo, ki bo med 14. in 30. majem naslednjo leto v Mannheimu in Düsseldorfu. V skupini A se bodo pomerili s Finsko, ki je letos v Švici petič osvojila naslov. Na februarskih olimpijskih igrah v Italiji pa je bila bronasta. Švico, ki je letos tretjič zapored klonila v finalu, Švedsko, Nemčijo, Latvijo, Avstrijo in Ukrajino, ki se je vrnila v elitno divizijo. V Düsseldorfu skupino B sestavljajo olimpijski prvaki in podprvaki Američani ter Kanačani, presenetljivo bronasti z letošnjega prvenstva Norvežani, Čehi, Slovaki, Danci, Mađari in povratniki med elito Kazahstanci. No, Slovenci so na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki so ga odigrali v Friburgu, na 7 tekmah zbrali 6 točk. V podaljšku so presenetili velesilo Češko, po kazenskih strelih odščipnili točko močni Slovaški, no obstanek pa potrdili z gladko zmago nad Italijo. V Nemčiji bodo 13. igrali med elito. No, ostanite z nami, pripravite hladno pijačo in ne menjate frekvence, ker če jo boste, vam bo nasprotnik zabil gol.

0: Športna nedelja.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Športna nedelja. Po zavrnitvi na prvi stopnji je nogometni klub Rudar Velenje vložil pritožbo, ki je komisija Nogometne zveze Slovenije ugodila. Velenčani so po začetnih zapletih tako vendarle pridobili tekmovalno licenco za nastopanje v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-2027. Kot smo že ob prvotni odločitvi jasno povedali, je šlo za vprašanje posameznika primera licenčne dokumentacije, ki ga je klub v predpisanem roku ustrezno dopolnil in pojasnil. Pritožbena komisija Nogometne zveze Slovenije je pritožbi ugodila in klubu licencom tudi dokončno podelila, so zapisali na družbeno omrežju velenjskega tabora. Nogometni klub Rudar Velenje ostaja živ, stabilen in odločen nadaljevati svojo pot, so poudarili in spomnili, da je klub v svoji zgodovini preživel že mnogo težjih trenutkov, da se prav v najtežjih obdobjih vedno znova pokaže trpežnost kluba, so pristavili in se zahvalili vsem, ki jih podpirajo tudi v kriznih časih. Po pridobitvi licence se v Velenju zdaj lahko v celoti posvetijo pripravam na novo sezono. Cilji ostajajo jasni, zadržati jedro ekipe, jo okrepiti na ključnih položajih in narediti dodaten korak naprej na vseh področjih delovanja kluba. Ob tem dodajajo, da pomemben del klubske usmeritve ostaja delo z mladimi. Članski ekipi se bodo priključili številni nogometaši iz vrst nogometne šole, za katere v klubu verjamejo, da lahko v prihodnjih letih postanejo nosilci igre in pomemben del identitete članske ekipe. Takole, športni pozdrav vsem, mi pa se slišimo naslednji teden. Upajmo, da takrat z malce slabšimi rezultati, da bo

0: bomo spet imeli o čem pametovati. Ostanite v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
1: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.

0: Ensemble Unikat srce razume, zato ker podpiramo domače. Slabih 10 minut pred 17. je, no to je tisti kritični trenutek, ko se je kosilo že zdavnaj poleglo. Kava ne prime več, v glavi pa se vam že posem neprostovoljno vrti obvezna ponedeljkova budilka. No, statistike sicer kažejo, da v tem trenutku 90% naših poslušalcev počne eno od naslednjih treh stvari. Prvič, nemo strmite v steno in preračunavate, koliko ur spanja vam še ostane, če greste spat takoj zdaj. Drugič, globoko vzdihujete v pogledu na nezlikana oblačila za jutri. In tretjič, v avto stojite v koloni nekje okoli Domžal in v sebi preklinjate tisto kratko nedeljsko kavico. No, karkoli že počnete, ne paničarite, mi smo z vami v tej zadnji liniji obrambe pred ponedeljkom.
1: Največji slovenski hiti vseh časov, vsak dan, samo na Radiu Velenje.
2: Nič

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihaja vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na ceste. Poglejmo, kje so danes največja parkirišča v državi, ki jim uradno še vedno pravimo avtoceste. Zastoje na Štajerki med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Od jutri dalje pa se lahko obetamo zastoje tudi na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Saj bo tam promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bo tam tako zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, zastojev pa na cesti Ravne, Dravograd ni. Ker je popolnoma zaprta še do 19. ure, no do 22. ure velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, ne trobite, saj avto pred vami ne bo poletel, raje si navijte naš radio do konca. Srečno pot in naj bo sklopka z vami.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bel.
2: Ja, razglašamo izredno stanje v vseh slovenskih kuhinjah pod imenom napad na ostanke. No, to je tisti sveti trenutek, ko ugotovite, da je mrzla pohana kura ob 5 popoldne dejansko boljša od vsake Michelinove večerje. Še posebej, če jo ješ stoje pred odprtim hladilnikom, da te ja ne bo kdo prosil, da je še men malo. Ne zamenite naše rubrike v tej uri, priprava na ponedeljkovo masko, kjer vas bomo naučili, kako pred ogledalom vaditi obrazni izraz. Seveda sem komaj čakal, da vas spet vidim jutri. Ostanite z nami, dokler še traja, sonce počasi zahaja, vaša volja dodela pa še 10-krat hitreje. Pa.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pika si.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika. Tudi danes bomo pokukali med sveže zgodbe slovenske glasbene scene. Predstavili bomo novo pesem Modrijanov, ki se je rodila iz presrčnega družinskega trenutka. Slišali bomo tudi novo balado Nastje Gabor, izvedeli, kdo bo letos prejel prestižno nagrado MMS Legenda in prisluhnili novi preobliki ene največjih slovenskih evrovizijskih klasik. Pa začnimo z Modrijani, ki so začeli novo glasbeno obdobje. Napovedali so, da bodo vse do septembrske Noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo skladbo. Prva med njimi nosi naslov Obriši mi solze in skriva zelo osebno zgodbo. Navdih zanjo je bil Blažev sin Lev, ki je kot majhen deček ob jokanju vedno znova prosil Obriši mi solze. Te preproste otroške besede so se Blažu tako vtisnile v spomin, da je iz njih nastal prvi vers nove pesmi. Skladba je nato dobivala končno podobo v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev ter prerasla v nežno glasbeno pripoved o bližini, toplini in iskrenih čustvih. Modrijani se medtem že intenzivno pripravljajo na letošnjo Noč Modrijanov. Potem, ko so razprodali dva večera v Stožicah, so v prodajo dali še nekaj dodatnih vstopnic. Prisluhnimo prvi pesmi iz novega glasbenega poglavja Modrijanov, tukaj je skladba Obriši mi solze.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika. Pevka Nastja Gabor predstavlja novo balado Ljubi, ljubi, v kateri je odprla eno najbolj osebnih poglavij svojega življenja. Kot pravi sama, je kot deklica verjela v pravljice in srečne konce, na to pa jo je življenje naučilo, da pravi odnosi niso vedno brez bolečine. V novi pesmi se dotika izkušenj, ki so jo zaznamovale že v otroštvu, ko je doživela ločitev staršev. Danes verjame, da se moč ljubezni pokaže predvsem v težkih trenutkih, ko ljudje kljub ranam ostanejo skupaj in se ne predajo. Posebno toplino skladbi daje pevski kvartet Duh, ki je s svojimi glasovi pesmi dodal dodatno čustveno razsežnost. Nastja pravi, da Ljubi, ljubi ni le pesem o ljubezni, ampak opomnik, da največje obljube nastanejo ravno takrat, ko življenje postane zahtevno. Prisluhnimo torej skladbi Nastje Gabor in kvarteta Duh z naslovom Ljubi, ljubi.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Festival Melodije morja in sonca bo letos že 45-tič združil najboljše ustvarjalce slovenske zabavne glasbe. Ob jubilejni izvedbi pa bodo posebno nagrado MMS Legenda podelili enemu največjih imen slovenske glasbe, Otu Pesnarju. Pesnar je z melodijami Morja in sonca povezan že od samih začetkov festivala. Kot izvajalec je zmagal kar dvakrat, uspešen pa je bil tudi kot avtor glasbe, besedil in aranžmajev. Njegov prispevek slovenski zabavni glasbi je izjemen, zato bo letos prejel zasluženo priznanje za življenjsko delo. Na festivalu, ki bo 4. julija v Portorožu, bo predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi. Pred tem, preden da slišimo tole novo skladbo, pa prisluhnimo enemu njegovih lepših glasbenih poklonov morju. Torej Oto Pesnar in Moje morje. Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Alenka Godec nadaljuje uspešno zgodbo projekta So najlepše pesmi že napisane. Tokrat se je lotila ene najpomembnejših skladb slovenske evrovizijske zgodovine, pesmi Brez besed. Pesem je leta 1966 odpela Berta Ambrož, ki je kot prva slovenska predstavnica nastopila na Evroviziji. Skladbo je ustvaril Mojmir Sepe, besedilo pa Elza Budav. 60 let pozneje je pesem dobila sodobnejšo preobleko, ki pa še vedno ohranja njen prepoznavni retro pridih. Nova različica bo del prihajajočega albuma So najlepše pesmi že napisane 3, na katerem bodo ponovno zaživele nekatere najlepše slovenske zimzelene melodije. Tako, današnja dobra muzika se počasi poslavlja. Slišali smo nekaj novih slovenskih skladb, pokukali v zgodbo, ki so jih navdihnile in se spomnili tudi glasbenih legend, ki so zaznamovale naš prostor. Za vašo družbo se zahvaljujem Jana Titan. Nasvidenje do prihodnič. Za konec za naše oddaje pa prisluhnimo še pesmi, ki je pomemben del slovenske glasbene zgodovine. Brez besed, torej v izvedbi Alenke Godec.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Alenka Godec nadaljuje uspešno zgodbo projekta So najlepše pesmi že napisane. Tokrat se je lotila ene najpomembnejših skladb slovenske evrovizijske zgodovine, pesmi Brez besed. Pesem je leta 1966 odpela Berta Ambrož, ki je kot prva slovenska predstavnica nastopila na Evroviziji. Skladbo je ustvaril Mojmir Sepe, besedilo pa Elza Budav. 60 let pozneje je pesem dobila sodobnejšo preobleko, ki pa še vedno ohranja njen prepoznavni retro pridih. Nova različica bo del prihajajočega albuma So najlepše pesmi že napisane 3, na katerem bodo ponovno zaživele nekatere najlepše slovenske zimzelene melodije. Tako, današnja dobra muzika se počasi poslavlja. Slišali smo nekaj novih slovenskih skladb, pokukali v zgodbo, ki so jih navdihnile in se spomnili tudi glasbenih legend, ki so zaznamovale naš prostor. Za vašo družbo se zahvaljujem Jana Titan. Nasvidenje do prihodnič. Za konec za naše oddaje pa prisluhnimo še pesmi, ki je pomemben del slovenske glasbene zgodovine. Brez besed, torej v izvedbi Alenke Godec.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na komod.
2: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

Radio Velenje.